0: siéntate aquí.
1: Eloy, ¿conoces al grupo que está sonando?
2: Sí, sí. Me levantaba todos los días con él.
1: Bueno, pues hombres, que es uno de los grupos que formarán parte del cartel de este año. Bueno, pues allí en Portas, en Azucreira, una vez ya que ha finalizado esta rueda de prensa, está nuestra compañera Laura Fresneda. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de nada, ¿tenéis sol ahí de momento o todavía sigue nublado igual que aquí? Buenos días, Laura.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos el cielo medio cubierto, pero la temperatura es bastante agradable, no hace ningún tipo de frío. Y como decías, la previsión de cara al fin de semana es que aumenten un poco las temperaturas, porque estamos ahora mismo en los terrenos que dentro de unos días se van a llenar de miles de personas en los terrenos del Puerto América. Y está además con nosotros Kim Martínez, que es promotor de este festival de Sembrarte. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bueno, decíamos, este festival que vaya a comenzar xa dentro de dous días, ¿cale a previsión de asistencia? ¿Cantas entradas máis ou menos están vendidas? E quedan algunhas por vender tamén. ¿Canta xente se prevé que enche estes terrenos que agora mesmo pues, están prácticamente vacíos, pero que veremos cheos?
4: Bueno, pues esperamos un pouco a cifra de todos os anos, que ronda as 20.000 persoas por día, algo máis o sábado, algo menos o xoves, pero a verdade é que nos está sorprendendo este xoves que pues, a verdade é que parece que vai a subir a afluencia de público respecto a outros anos.
3: 20.000 persoas máis ou menos, pero para iso están traballando aquí tamén miles de persoas, creo, Belén, Eloy, que podedes escoitar perfectamente os sons de fondo. Máis ou menos cantas están facendo posible a montaxe dos escenarios, de todas as zonas, por exemplo, do show rocking, que tamén falaremos agora dela.
4: Bueno, a ver, van traballando por distintos turnos, o volumen de contratacións está cerca xa de 1.400 persoas, contando pues, todas as empresas auxiliares, tanto o personal que traballa directamente como aquel que traballa especificamente nos festivais, e logo todos os proveedores, ¿no? Pues, por un tema de prevención de risco laboral, pues eso, hai casi 1.400 altas.
3: Para facer posible este festival, decíamos, escenarios, servizos e tamén unha zona que xa é un distintivo e un clásico, que ese show rocking é unha marca propia do Porta América. O que lle importa a moita xente que nos está escoitando, a canto van estar as tapas este ano?
4: Bueno, van a estar a 5 euros. Bueno, decir que este cartel de gastronomía é un cartel único. Veñen chefs de varios lugares de Latinoamérica, varios lugares de España, también evidentemente presencia galega, producto galego, y bueno, que se trata de que, aparte de show rocking, aparte gastronómica, convierte este festival en algo único a nivel mundial. O sea, realmente xa non é a calidad de dos chefs que veñen, estamos falando de que Antonio Bacheur de Estados Unidos, que é o pasteleiro máis premiado a nivel mundial, temos moita xente de México, xente de Colombia, bueno, pues Brasil, temos realmente un elenco de chefs que bueno, pues que beben todos tamén a gastronomía tradicional, ¿no? De alguma maneira, de esos lugares que con produto galego pues, van a facer as delicias do público, ¿no?
3: Decía Pepe Soya, hai uns minutos na presentación, dúas cousas claves neste sentido. A primeira é que isto é un xeito de democratizar o acceso pois, a todos estes pratos para que quen se atopa no festival, quen se chega ata aquí, poida acceder a eles pois, a un prezo, digamos, relativamente baixo, ¿no?
4: Sí, bueno, nos en Esmerarte levamos bastantes anos intentando conxelar os prezos. Sabemos realmente cal é a situación agora mesmo desde o punto de vista de poder adquisitivo e de democratizar os eventos, a cultura, como ben esencial nos parece que é o camiño que temos que seguir. Gracias a tamén a apoios institucionais e privados conseguimos que o evento teña este estándar de calidade que ven demostrando xa con 14 edicións, pero é que podamos tamén con esas aportacións conselar os precios para que, bueno, para que chegue ao maior número de persoas, desde logo.
3: E poña tamén en valor antes, Pepe Soya, este modelo, digamos, que naceu no Porta América, pero que nos contou que foi replicado por outros festivais porque non é tan habitual, digamos, un selo propio casi que deste festival.
4: Sí, sin dúbida. É dicir, fai 14 anos, ninguén fixo isto, fai 10 anos, ninguén empezou a facer isto, e que nos últimos 3, 4 anos, pues, de repente aparece, pues, moita xente que, bueno, pues, replica o aquilo que se fai ben. Entonces eu creo que tamén un orgullo para nós, unha responsabilidade, un orgullo que nos copien, porque solamente normalmente se copian as cousas que están mellor, e por outro lado tamén unha responsabilidade de seguir mellorando.
3: seguirme llorando. Decías antes, Kim, que para esta edición sorprende a cantidad de personas que van Viroxoves, a lo mejor supera de otros años, pero viernes vai a ser un día quizás, digamos, crítico, porque tenemos ahí ese partido do Mundial, no que xoga España. ¿Pode afectar isto a asistencia? ¿Cómo se ven en día dirección?
4: Bueno, eu creo que non tanto. Bueno, tamén buscaremos algunha alternativa para que durante o festival, pues, haya un espacio onde se poida ver, pero eu creo que ahora mesmo cos dispositivos móviles que hai, pues a xente pode estar disfrutando. Mire que esa hora toca Elías Ochoa, que é unha figura importantísima da música latinoamericana, e bueno, pues unha oportunidade de tela aquí en Portas. Realmente, bueno, es una oportunidad única. Luego
3: también conexión que también tiene este festival con Latinoamérica.
4: Sí, sí, absolutamente. Porta América es la portabilidad de contidos con América, aunque que podría ser Portas América ahora también coincidiría, pero no, lo que quería decir es que bueno, también luego toca M-Clan y tal. Yo pienso que, bueno, habilitaremos algún soporte para seguir el partido, pero no de una manera que robo protagonismo realmente a música y gastronomía, que es lo que realmente consiste Porta América. E o partido bo, como decía Pepe Solla, en as semifinales contra Francia, o sea que...
3: Pois unha combinación de música tamén desa parte máis deportiva de cara a este festival, que ademais ven de ser recoñecido como acontecemento excepcional de interese público.
4: Sí, bueno, isto é algo moi importante para o proxecto, sobre todo de sostenibilidade social, sostenibilidade medioambiental. É todo un proxecto que avanzaremos no trienio 27, 28 e 29, que ten que ver un pouco con, bueno, poñer en valor os valores esenciales das persoas, vaga redundancia, e traballar un pouco tamén en colectivos, en xeracións que bueno, pues, por exemplo, a xente menor de 35 anos, que crisis económica, post-crisis, pandemia, post-pandemia, Ucrania, a guerra de non sei donde, tal, pues, todo isto que fixo é pues, entorpecer de alguna maneira tamén o desarrollo natural de moitas actividades en noso que estamos...
3: Estaremos moi pendentes de que consiste esta nova iniciativa. Recordamos ese cartel con algunhas das cabezas como Rigoberta Bandini, Fillas de Casandra, Derrapans, Hombres G, M-Clan, Dani Martín, Amaya ou Xoel López neste recinto. Durante o que durou esta entrevista, creo que empezou a sair un pouco máis o sol. Xa de cara aos próximos días veremos temperaturas máis altas, e seguro que este recinto pois cheo con esas miles de persoas. Kim Martínez, moitísimas grazas por estar con nós.
4: Grazas a vos sempre, e aquí esperamos, en Portas a todos.
1: Hasta ali estaremos. Gracias. En directo tamén Laura Fresneda, dende Azucreira de Portas. E pechamos como empezamos esta entrevista, con música, e o facemos con Derrapans, que estará precisamente o xoves ali en Porta América. Son as 12:35. Comienza el programa La Opinión.